Radio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny. ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM.

0: vlastně, protože s tím taky souvisí, že nemáš takové očekávání možná, jako že hned budeš prostě úspěšný a že to hned bude dobrý a hned budou všichni dávat lajky, ale že se jako opravdu dáš čas a dáš tomu tu lásku a přijde mi, že se tohle jako... No prostě tak máme teď nastavené mozky, že jestli to, jak funguje prostě, jak fungují sociální sítě a všechno, tak chceš všechno hned, že jo. By mě zajímalo, jaký máš třeba názor na to, jak se to promítá do vztahu, že prostě jako na online hookup culture, kdy taky všichni všechno chtějí hned, že jo, vlastně jako honí lásku na seznamovacích aplikacích, ale to tak jako trvá, že tyhle věci. Jaký máš pohled na tohle? Protože vím, že jsi třeba i v té disertační práci zmiňoval bell hooks, takové, že feministické autorky, co se věnují právě tématu lásky, přesně jako něco pomalého a aktivního a ne jako něco, co prostě luskneš prstem a máš manžela, no. Tak jaký máš pohled na tohle? Jak se to vlastně promítá do těch vztahů?
1: No, takto, ja sa akoby nachádzam v nejakých proste fázach v mojom živote a teraz, keby som sa preniesol spätne do nejakého roku, možno 2017-18, tak by som ti určite odpovedal niečo iné, pretože som vtedy bol akoby veľmi aktívny v tomto prostredí vlastne. Ale môj akoby...
0: V berlínskych darkroomech.
1: Nie, vôbec. Vôbec. Tak možno by som ako... Áno, asi by som teda ujasnil, ako to vlastne ja mám. Ja som nikdy ako by nebol tento typ človeka, ktorý chodí do darkroomov alebo do nejakých ako gay barov a podobne, že myslím, že to všetko ako by súvisí aj s nejakou ako veľkou dávkou nejakej internalizovanej homofóbie, ktorú ja som v sebe mal. A stále s ňou ako možno nejakým spôsobom bojujem a asi budem bojovať do konca života v tomto našom svete. Ale čo chcem povedať je, že ja som teda bol aktívny na rôznych ako zoznamkách a podobne a chodil som vlastne na nejaké rande a dejty vlastne v podstate akože stále. Niekedy aj dvakrát za deň. Ale nejednalo sa úplne vždy o sex. Pre mňa to bolo akoby... Ja som hľadal lásku vždy. Ja som bol, že ja chcem lásku, ja chcem strašne, ja chcem nájsť tú pravú lásku, ja chcem nájsť toho človeka, ktorý bude proste ten môj človek a chcem strašne proste akoby... A myslím, že vlastne toto bol môj dôvod, prečo som takto ako keby lietal týmito priestormi, kým som vždy stretol akoby niekoho, kto na chvíľku som si myslel, že možno to je ten človek a potom zase nebol. A teraz, teraz keď sa presunieme v čase do dneška, tak moja situácia je úplne iná, pretože žijem vlastne vo vzťahu, mám vzťah s úplne ako krásnym, veľmi krásnym človekom, krásnym mužom a proste samozrejme ten vzťah je ťažký, byť v tom vzťahu je ťažké. Musíme obaja strašne veľa na tom pracovať, sme obaja umelci.
0: Jak sa dlho spolu?
1: Už to bude 5 rokov.
0: Wow. To je v gay svete ako 20 let.
1: Presne tak. Takže teraz v tejto chvíli tu vlastne sedím oproti tebe ako taký ako konzervatívny jedinec. Vlastne žijúci veľmi konzervatívne, ale to vlastne neznamená, že to tak bude navždy, ale akoby môj názor teda na toto celé je, že každý nech tie veci robí podľa seba proste, ale hlavne keď vlastne ľudia cítia alebo pociťujú, alebo vlastne nejakým spôsobom majú ten sens toho, že im to ubližuje, že to nie je dobré, tak nech naozaj proste odídu vlastne z tých aplikácií, nech nerozprávajú o tom, nech vlastne nezostávajú v tej seba zničujúce, akoby
0: vlastne... Že si na to stiežuješ a vlastne to pořád deláš, pretože máš pocit, že ako není iná možnosť, ale možnosti vždycky sú.
1: Sú iné možnosti, možnosti. A zároveň ja som veľkým fanušikom rôznych vlastne takýchto aplikácií, pretože naozaj verím tomu, že môžeš na nich nájsť toho svojho človeka. Ale nezabúdajme pritom naozaj na svoju hodnotu zase. Akoby.
0: To je, myslím, krásne nakonec. Máme spoustu možností i strategií přežití. Hledejme ty svoje.
1: Určite.
0: Díky moc, to byl Janko Durina.
1: Ďakujem za pozvanie a naozaj to bolo super.
0: Au revoir. Pod.
2: Podcast o lásce, sexu a intimite. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.